0: Yan Akashwani Tura na simang delio ni tang tang program rang kokna so na man ha so moi da au atham ni githam baji minit ko group pung ha aru ya station ni program rang ko ga mata ni so mai ba ya non bon ha ple atham ni program rang ko na simang atham ni bonga baji minit sot pung do ko ni kna so tai gen ta dik tik sani ja mano delio ni watat ska ga ban tang tang program rang ko richasa sa points ni mitabento FM chinlo ni ko na simang kna so na man gen Natum swing ba sa kantinan salam yan Akashwani Tura.
1: ये गीत फिल्म साजन का कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं. समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने. तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना.

0: Yan Akashvani Tura. Knatum Swingaba Sakanti Koan Dala Tamni Programona Ramchakswa. Nasimang Ya Program Ko, Rachagani Sotbrigitam Point Gitamsa Meter Medium Wave, Ba Hazasa Rachagani Kolachigitam Kilohertz Ok Nasona Maninga. Daal Hazalgani Kolduktokni Mejani Chidok Tarik Sonebar Atam. Dala Tamna Tarikman Program Ranko, Somairang Baksa, Sulsul Kandake Vietinga. Dok bunga bajio Shillong Station ni ko achi koborangko knasona mangen. Dok chi bunga bajio Basan Marak aru uni dolni isolna rung metelani gitrangko kamatangen. Dok kolachi bajio NEP programo agal makka ya kata bichongko rai mihir en sangwani segmentko AR Marak ni tariskagpa documentary ko knasona mangen. Aru uni jol jol Pimsong Marak aru uni dolni kamrup gitrangko tarigman kamrup gitrangko knasona mangen. Sni Bajio, Toki House Programmo, Sonu Nigamni Rungapa, Hindi Film Ni Gitranko Gamatangen. Sni Kolachi Bajio, Delhi Station Oniko Vivid Party Program Ko Knasona Mangen. Chet Bajio, Hindi Koborang, Chet Bonga Bajio, English Koborang, Chet Chikung Bajio, Western Music Programmo, English Gitranko Knasona Mangen. Chet Kolachi Bajio, Delhi Oni Watat Kapa, Kalsusani Koborang. Chet Sotbri Bunga Bajio, Samasa Sandia, Ba Hindi Koborang, Sku Bajio English Koborang, Sku Chibunga Bajio Spotlight, Sku Kolachi Bajio Vivid Bharati, Chikung Bajio Hindi Koborang, Chikung Bunga Bajio English Koborang, Aru Chikung Chikung Bajio Vivid Bharati Program Ko Knasona Mangen. Yerangan Dala Tamna Dun Sogman Program Rangwa, Dao Dagdagsani Jamano, Dok Bunga Bajio, Shillong Station Oniko Achik Koborangko Knasona Mangen. Yan Akashvani Tura.
1: Oi Ruga, meine Sonne, aber du kannst nicht skanya.
2: Plus F Chinko Ninga Chimwe.
1: Ja, plus F Nigman und Tisa Tanatna Mangen.
2: Namasyama, Jen Salon A Chani Rango Chaon, Bienko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aru Chuongpa Vitamin Rang Dong Jaon, Mandini Chanchianiko Bilgriata, Aru Bien Bimankova no Mata, Unigman Sa Chani Rango Brion, plus F Ching Nang Pakusa Brevo, Uno Vitamin Aro Ayan Gnang, Bien Bimanko Mangrakatna Aruan, Sing Baljokera Kinagata, Chani Bosturanko Brion, plus F Ni Ching Nang Pakusa Brevo, Yako Commissionerate of Food Safety Megalai Shilong Nikita Uyating.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
5: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें